Salama tupko mangataka nyira ntafa mawe tsiresy atolotra ho anay aty Vatofotsy dia mahazoto daholo nareo e.